0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alihimiza kutathmini mipango ya kisiasa kulingana na vigezo vya utu wa binadamu na amelaani aina zote za mauaji, mauaji ya kimbari, utoaji mimba, euthanasia na kujiua kwa hiari. Ametoa onyo la kukabidhi maamuzi kwa akili unde. Hayo ni katika tafakari ya mzunguko katekesi kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes. Papa amethibitisha kwamba kutenganisha maendeleo ya mtu binafsi na kijamii ni ubatili wa vyote viwili. Aidha, nguvu ya uinjilishaji kwa hiyo ni ya mashuhuda wapya wa imani. Inawakilisha moja ya rasilimali kubwa za kanisa kwa ajili ya utangazaji wa injili katika ulimwengu wa leo. Mtu wa sasa anasikiliza kwa hiari mashuhuda kuliko walimu, au kama akisikiliza walimu anafanya hivyo kwa sababu ni mashuhuda. Ni katika hotuba yake ya Papa Leo 14 kwa washiriki wa mkutano wa mafunzo ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu Septemba 16 katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani. Alikadhalika, sisi si kiwanda cha watakatifu. Utakatifu ndio utakatifu mkuu zaidi. Mashahidi ni mashuhuda wa upendo unaoweza kufanya maumivu yazae matunda. Hizi zilikuwa ni fafanuzi za mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu akielezea kuhusu baraza hilo wakati wa kuhitimisha mkutano kuhusu karne ya 21, wakati mpya wa mashahidi, katika chuo cha kipapa cha Agostinianum Roma, Septemba 15, 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
2: Kwa kujikita katika sura ya pili ya jumuiya ya binadamu, katiba Gaudium et Spes inaalika kufikiria kuongezeka kwa mahusiano ya watu kama moja ya mantiki muhimu zaidi katika ulimwengu wa leo hii. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alivyoanza katekesi yake Jumatano, tarehe 16 Septemba 2026 kwa waamini na maujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ikiwa ni muendelezo wa hati ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Ukweli huu, lakini anaongeza Papa Leo 14, unahitaji kupata hitimisho lake lakina katika jumuiya ya watu, ambapo ni muhimu heshima ya pamoja ya hadhi kamili ya kiroho. Baba Mtakatifu aliendelea, huu ni udhibitisho ambao kwa siku zetu unaona kukua kwa dharura zake. Kwa upande mmoja, kiukweli maendeleo ya kiteknolojia, kuongezeka kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kuongezeka zaidi kwa mbio za akili unde, kunafungua uwezekano mpya kwa kuvunja mipaka na umbali. Kwa upande mwingine, mahusiano ya kibinafsi daima yanaendelea kupungua, kuwepo kwenye mitandao zaidi na kuwa na hatari ya kuzoea kuamini mashine badala ya kuwa na dhamiri ambazo zingetakiwa kuwa za kibinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, inabidi kutafuta jinsi ambavyo mahusiano ya kijamii yanaweza kuwa na nguvu halisi yenye ukina wa ubinadamu, na mtazamo huo katika mchango ambao jumuiya ya Kikristo inapendekeza kutoa. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusisitiza kuwa mtaguso ulialika kuchota mantiki na nguvu ya mpango wa uumbaji wa Mungu, ambao ulitaka kuwa watu wote waweze kuunda familia moja na kukaa pamoja kati yao kama ndugu. Kwa hiyo upendo wa Mungu na kwa jirani ni kwa amri na kubwa ambayo Kristo alikuwa nayo na kutaka kutimiliza kwake. Ukamilifu wa mtu binadamu na maendeleo ya jumuiya vinapaswa kufikiriwa kati yao, kwamba vinategemeana kabisa. Kuvipinga au kuvitenganisha ingekuwa na maana ya kuvibatilisha. Historia ya hivi karibuni, Baba Mtakatifu Leo inadhibitisha ukweli huu kwa uwazi. Na kwa hiyo hakuna kuchoka kusema na mababa wa mtaguso wa pili wa Vatican kwamba binadamu kwa asili yake anahitaji kabisa maisha ya kijamii, ambayo lazima yawe msingi, kitu na mwisho wa taasisi zote za kijamii. Papa Leo alisema kuwa kwa mtazamo wa Gaudium et Spes inadhibitisha kuwa utofauti wa binadamu na watu katika ulimwengu hauwezi kufikiriwa kama hatari au tishio, bali kama nguvu ya utajiri na ya kukua. Kupingana kwake, ambao mara nyingi huzaa vurugu, ni tunda la nguvu ya dhambi na jinsi inavyosababisha tabia na matendo kwa ngazi zote na kusababisha uharibifu na kifo. Inahitaji kujifungua zaidi daima katika mkitadha wa pamoja kwa kushirikishana na utunzaji kama inavyojitokeza hata kati ya wajumbe wa mwili mmoja wa kibinadamu. Baba Mtakatifu alisisitiza. Kadhalika aliendelea kusema kwamba katiba ya kichungaji inatoa ufafanuzi kwa kifupi wa wema wa pamoja kwa kukumbuka kuwa inahitaji hali ya pamoja ya maisha ya kijamii zinazowezesha mmoja mmoja kufikia utimilifu wake kikamilifu na haraka zaidi. Kwa sababu hiyo, kila kundi lazima alizingatie mahitaji ya manufaa kwa wote katika familia nzima ya kibinadamu. Rejea Gaudium et Spes namba 26. Kuanzia na hitaji hili, mababa wa mtaguso wanaelekeza baadaye baadhi ya matokeo ya mazoezi ya wazi ya dharura. Rejea Gaudium et Spes kifungu namba 27. Awali ya yote, heshima kwa binadamu, Gaudium et Spes inasema kila tendo linalodhuru uhai wenyewe ndio aibu kabisa, na kama vile kila aina ya uwaji, kutoa mimba, euthanasia na kujiua kwa makusudi. Haya yote yanayoathiri uzima wa mtu kama vile kutia vilema, kutesa kimwili na kiakili, bidii ya kugandamiza dhidi ya roho ya mtu. Heshima na upendo ni lazima viwafikie pia wale wenye kufikiri au kutenda tofauti na sisi katika masuala ya kijamii, kisiasa na hata ya kidini. Ndugu mpendwa msikilizaji, usawa wa msingi kati ya wanadamu wote ambayo inahitaji haki ya kijamii. Hati inasema kuwa kiukweli watu wote si sawa kufuatana na uwezo

31. Baba Mtakatifu alisema kuwa maoni haya ya ubinadamu kama jumuiya ya watu ni agizo la thamani ambalo Mtaguso wa Pili wa Vatican ulituachia. Huwa unasaidia wote kutimiza maamuzi ya kibinafsi na kujumuiya kwa kuthaminisha na uwajibikaji wa mipango ya kijamii na kiuchumi ya leo hii kwa misingi ya mktadha wa hadhi ya mtu binadamu, wa haki ya kijamii na ya uhuru wa ushiriki katika ujenzi wa wema wa pamoja, kwa sababu mstakabali wa ubinadamu unategemea na juhudi za kila mmoja kwa kushirikiana na Mungu na ndugu katika kujenga ulimwengu wa kibinadamu zaidi. Baba Mtakatifu leo alihitimisha.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 16 Septemba 2026, kabla ya katekesi yake, alikutana na kutoa hotuba yake kwa washiriki wa mkutano ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu na Tume ya Mashahidi Wapya, ushuhuda wa imani, iliyofanyika Jumanne tarehe 15 Septemba 2026.
1: Sono lieto di accogliervi al termine del convegno il ventunesimo secolo, un nuovo tempo di martiri, organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi e dalla Commissione Nuovi Martiri, Testimoni della Fede.
0: Akianza hotuba hiyo, awali ya yote alifurahi kuwakaribisha baada ya hitimisho la mafunzo kuhusu mashahidi wa karne ya 21, kipindi kipya cha mashahidi. Papa aliongeza kuwa mada hiyo inataka kuelezea orodha kubwa zaidi zinazojulikana zaidi za mashahidi ambao wako katika mchakato wa kutangazwa wenye heri na wale ambao wameandikwa rasmi katika kitabu cha orodha ya wenye heri na watakatifu. Tume iliyoandaliwa na Papa Francisco mnamo 2023, kwa hakika lengo lake lilikuwa ni kukusanya shuhuda juu ya wale ambao walipoteza maisha kwa ajili ya Kristo, kutegemeana na kanuni zaidi ili mfano wao usipotee. Hawa, Papa aliongeza, ni kaka na dada ambao katika mantiki tofauti, kijiografia, kihistoria na kisiasa, walitoa maisha kwa ajili ya Injili. Hao wanatukumbusha maneno ya mfufuka katika kuonekana kwake kabla ya kupaa mbinguni, kwamba mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo atashuka juu yenu na mtanishuhudia huko Yerusalemu na katika Judea na Samaria yote hadi miisho ya dunia. Rejea Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 8. Ndugu mpendwa msikilizaji, ushuhuda wao, Baba Mtakatifu Leo alisema, unatueleza kwamba hata wakati wetu unaotawaliwa na utamaduni wa madaraka, wa nguvu bila kikomo na maendeleo yasiyoisha ya mifumo ya silaha, ni kipindi ambacho kinatazama mashujaa ambao tunapenda kuwafafanua mashuhuda wapya wa imani. Wengi wao, Baba Mtakatifu Leo alikazia kusema, wanauawa kutokana na kutumia vibaya madaraka au mashirika ya kiharifu, kwa sababu kama Wakristo wanapingana na ukosefu wa haki kwa jina la Injili. Neno mashuhuda wa imani liliwekwa hasa kwa ajili ya kukaribisha na kuheshimu hali za kihistoria ambazo motisha ya wauaji haiwezi kufuatiliwa waziwazi hadi kwenye chuki ya imani. Katika matarajio hayo, kazi ya Tume ya Mashahidi Wapya wa Imani inayosaidiwa na Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza kwamba ni tabia ya kihistoria ya picha na kueneza, si kisheria kuzingatia hali ya akili ya mwathiriwa. Badala yake, nia ya mtesaji inatazamwa, yani kutokana na kwamba mwathirika alibaki kuwa mwaminifu kwa Kristo katika kutimiza jitihada zake hasa za kiinjili, na alifanya hivyo hadi kufikia kifo. Yesu alikuwa ametangulia kusema mwenyewe wakati wa karamu kuu ya mwisho kwamba ulimwenguni mna mateso, lakini muwe na ujasiri, mimi nimeshinda ulimwengu. Katika shuhuda hizi za imani inaonyesha wazi kwamba kuvumilia katika wema na uaminifu hadi mwisho wa zawadi kuu yenyewe katika upendo vilifanya nguvu ya ushirika wa mwanakondoo aliyechinjwa juu ya ubaya, uhakika mmoja wenye uwezo wa kutoa amani ya kina kwa yule anayemwamini. Katika yeye, Baba Mtakatifu anasema, anaonyesha ushujaa wa mtindo wa Kikristo ambao hautafuti kupingwa kamwe, badala ya kujivika upole. Kama alivyoandika Papa Francisco, mitume wanajua kutoa maisha kamili na kuyacheza hadi ushahidi, kama ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini kwa ndoto yake ambayo sio ya kujaza maadui, badala yake neno liliweza kupokelewa na kuoneshwa kwa nguvu yake inayookoa na kupyaishwa, nguvu ya uinjilishaji. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu aliendelea, ya mashuhuda wapya wa imani inawakilisha moja ya rasilimali kubwa za kanisa kwa ajili ya utangazaji wa injili katika ulimwengu wa leo hii, kama alivyosisitiza Mtakatifu Paulo katika wosia wake wa kitume wa Evangelii Nuntiandi. Mtu wa sasa anasikiliza kwa utashi

mashuhuda kuliko walimu, au kama akisikiliza walimu anafanya hivyo kwa sababu ni mashuhuda. Mashuhuda wa imani hawapendekezi mawazo ya kiitikadi, wanaonesha kwa imani inayofanyika kwa uzoefu wa kila siku, kwa uaminifu wao unaozaliwa kutokana na maneno na matendo. Uthabiti huo mara nyingi umewafikisha hadi kutoa sadaka ya juu kabisa. Katika mkitadha hii ya tofauti za kiutamaduni, utakatifu wa aliye mlango wa karibu na ushujaa wa kimya kimya vinageuka kuwa mada muhimu yenye uwezo wa kuwaalika wengi, hata wale wenye kushuku zaidi. Baba Mtakatifu leo ameomba kuwashangaa kaka na dada zetu hao kama nyota ambazo zinang'aa katika giza la ubinafsi na ukandamizaji. Wao wanasaidia kanisa kutafakari kwa kina zaidi katika nuru ya Yesu Kristo, ili kuelekeza ubinadamu wa sasa njia ambayo inapelekea uzalendo wa upendo. Baba Mtakatifu alitoa mwaliko kwamba wote tunaitwa kutoa msaada wetu katika upeo huo wa jitihada ya kazi ya matumaini. Mashuhuda wa imani kwa kutoa maisha kwa ajili ya haki, ukweli, amani, uhuru, walichangia kwa dhati tukio la mbingu mpya na dunia mpya ambayo inasubiriwa kwa imani kutoka huruma ya Mungu. Na kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alihitimisha kwa kuwashukuru sana kwa jitihada hizo wanazopeleka mbele katika huduma yenye thamani, na kuwatakia matashi mema kuwa siku hizi za mafunzo zizae matunda kwa makabiliano. Na kwa maombezi ya Maria Mtakatifu sana Malkia wa Mashahidi awasindikize, na kwa baraka ya kitume aliyoitoa kwa moyo wote.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu katika hotuba yake wakati wa kongamano kuhusu karne ya 21 wakati mpya wa mashahidi la mafunzo lililofanyika Jumanne tarehe 15 Septemba 2026 katika taasisi ya mababa wa kanisa Agostinianum Roma, alisisitiza juu ya utakatifu wa urithi wa watu wa Mungu, ikiwa ni hitimisho baada ya siku kali ya uingiliaji kati wa mada mbalimbali. Kardinali Marcello Semeraro alisisitiza kwamba mashahidi wanatukumbusha kwamba kuna mengi yanayostahili kuishi na ikiwa ni lazima hata kufa kwa ajili yake, licha ya utamaduni wa leo ambao mara nyingi ulinganisha furaha na ustawi na uhuru na kutokuwepo kwa sadaka. Mashahidi hawasherekei maumivu, bali wanashuhudia upendo unaofanya maumivu yazae, na watu waliopendelea ukweli kuliko uongo, haki kuliko vurugu, uaminifu kuliko urahisi, heshima ya dhamiri kuliko maelewano, wanaume na wanawake wanaorejesha imani katika uwezekano wa binadamu, alisisitiza. Kadhalika, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza watakatifu alifafanua jukumu la baraza hilo kwamba hatutengenezi watakatifu lakini uchanua katika kanisa. Ni kama Mtakatifu Ambrose alivyoelezea kuwa bustani iliyojaa maua, ambapo maua ya zambarau ya waungamaji, yungi yungi ya mabikira na waridi za mashahidi uchanua, na ambapo ua zuri zaidi ni Kristo. Baraza la Kipapa ambalo kusudi lake ni kuhifadhi umakini wa kikanisa wa utambuzi kuhusu utakatifu uliowekwa watakatifu na kusindikizana na michakato inayoongozwa kwenye sherehe yake. Akiendelea na maelezo kadhalika juu ya tume ya mashahidi wa imani iliyoanzishwa na Papa Francisco mnamo tarehe 3 Julai 2023, ikiwa ni jukumu la kukusanya orodha, ni kwamba chaguo ambalo ni wazi alibadilisha asili ya Baraza la Kipapa. Mashahidi hawasherekei maumivu, bali wana shuhudia upendo unaofanya maumivu yazae, na watu waliopendelea ukweli kuliko uongo, haki kuliko vurugu, uaminifu kuliko urahisi, heshima ya dhamiri kuliko maelewano, wanaume na wanawake wanaorejesha imani katika uwezekano wa binadamu. Kadhalika, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kutangaza watakatifu alifafanua jukumu la baraza hilo kwamba hatutengenezi watakatifu lakini uchanua katika kanisa. Ni kama Mtakatifu Ambrose alivyoelezea kuwa bustani iliyojaa maua, ambapo maua ya zambarau ya yungi yungi ya mabikira na waridi za mashahidi uchanua, na ambapo uwazuri zaidi ni Kristo. Baraza la Kipapa ambalo kusudi lake ni kuhifadhi umakini wa kikanisa na utambuzi kuhusu utakatifu uliowekwa watakatifu na kusindikizana na michakato inayoongoza kwenye sherehe yake. Akiendelea na maelezo kadhalika, alifafanua juu ya tume ya mashahidi wapya na mashahidi wa imani iliyoanzishwa na Papa Francisco mnamo tarehe 3 Julai, ikiwa na jukumu la kukusanya orodha, na kwamba chaguo ambalo ni wazi halibadilisha asili ya Baraza la Kipapa lakini linapanua upeo wake. Kanisa linaendelea kuwaweka watakatifu, lakini pia linakusudia kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi ambao wamejitolea maisha yao. Utakatifu ndio ukuu zaidi kuliko yote. Utakatifu ni ishara ambayo kanisa utambua baada ya kusubiri idhini ya Baba wa mbinguni. Kwa mfano, miujiza ni uthibitisho halisi, kama Papa Benedikto wa 16 alivyofafanua. Kutangazwa watakatifu na kutangazwa wenye heri hutokea chini ya hali fulani tu. Kwa hiyo kitabu cha orodha kinaakisi utakatifu ulio hai, uliofichwa wakati mwingine usiojulikana, ambao ni wa urithi hai wa watu wa Mungu. Ni kiwango cha juu cha maisha ya kawaida ya Kikristo, utakatifu wa mlango wa karibu, kama alivyopendelea kusema Papa Francisco. Haichukui nafasi ya ushahidi wa kanisa ambao utunzaji wake umekabidhiwa kwa Baraza la Kipapa la ibada na nidhamu ya sakramenti, lakini inapanua mtazamo wa neema na inazingatia thamani kamili ya binadamu ya utakatifu. Hakika mashahidi wa imani si wa historia ya kanisa tu, bali wa ubinadamu, na wanafichua upana na urefu ambao mtu aliyejaa upendo anaweza kupanda. Kardinali Marcello Semeraro aidha aliakisi thamani ya kiekumeni ya kitabu cha orodha ya damu ya mashahidi, na mara nyingi utangulia mazungumzo yetu ya kitaalimungu, alisema, pale ambapo madhehebu yetu ya Kikristo bado yana majeraha ya kuponya, mashahidi wanaonyesha kwamba muhimu tayari yameshirikishwa kukiri Kristo hadi kufikia hatua ya kutoa uhai wa mtu. Ni moja ya kiekumeni ambapo haujajengwa kwenye karatasi, bali umezaliwa kutokana na uaminifu wa Injili. Huu ni umoja wa kiekumeni wa damu ambao unalenga kuwaweka mashuhuda wanaotambuliwa na kanisa, pamoja na unashuhudia na ushuhuda ulioandikwa wa kaka na dada wa Kristo, sauti moja ya mashahidi wa imani. Orodha kwa hiyo ya mashahidi wapya si kumbukumbu tu, bali kwa undani zaidi sarufi ya matumaini.
haitazami yaliyopita kwa kumbukumbu za zamani, bali kwa wakati ujao wa uwajibikaji. Kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi kuna maanisha kuelimisha vizazi vipya kutambua kwamba Injili inaendelea kutoa maisha mazuri na ujasiri na yenye kung'aa. Kwa hiyo orodha inaibua swali la ushuhuda gani unaosubiri wakati huu, na inakumbusha kwamba utakatifu sio wa historia ya kanisa tu, bali ni umbo lake la kudumu katika historia ya ulimwengu, alihitimisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda Afrika Magharibi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 21 Septemba 2026 limeadhimisha siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana kwa kunogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo. Maadhimisho haya ni kielelezo cha ishara ya kinabii kwa ukanda wa Afrika Magharibi kwa kuwakutanisha vijana kutoka katika nchi 16, tamaduni na lugha mbalimbali kwa wahusika wakuu wa huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya, mwaliko kwa vijana hawa kuendelea kuwa ni mashuhuda wa umoja barani Afrika licha matatizo na changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikumba bara la Afrika. Huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya vipaumbele vya kanisa barani Afrika. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video katika maadhimisho haya anaonesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao wa shughuli za kichungaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mojawapo ya changamoto wanazokabiliana nazo vijana wa kizazi kipya ni ili ya kutembea pamoja ili kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Kutembea pamoja kuna maanisha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayewekwa pembeni, kutengwa, kuachwa nje au kukataliwa. Vijana wawe ni wajenzi wa madaraja kati ya watu, tamaduni na dini mbalimbali. Lazima vijana wajitahidi kuishi kama Kristo Yesu Bwana na mwalimu wao ambaye hakumwacha mtu yoyote nje ya safari yake. Yeye alitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa wale walioishi pembezoni mwa jamii, hata kwa wale ambao hawakuwa sehemu ya watu wake mwenyewe. Vijana wamekumbushwa kwamba kanisa linawaamini na kuwategemea kupitia maneno na matendo yao wapeleke ujumbe wenye nguvu kwa ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita na migogoro ya kila aina. Vijana wawe ni mashuhuda wa upendo, haki na amani. Mstoe sadaka ya ujana wenu wa thamani kwenye madhabahu ya raha bandia na mambo yasiyo na kina. Hakika anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, maswali yenu ya ndani kabisa hayapati sikio la kusikiliza wala jibu katika kuvinjari bila mwisho kwenye simu zenu za viganjani ambazo huteka umakini wetu huku zikiacha akili zetu zikiwa zimechoka na mioyo yetu ikiwa mitupu. Hazitupeleki mbali ikiwa tutazifungia ndani yetu au katika dorofinyu mno. Kutimizwa kwa matamanio yetu ya kweli daima kuna hitaji kutoka nje ya nafsi zetu. Ni ujumbe wa siku ya 40 ya vijana duniani kunako mwaka 2025. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra, Ghana, kwa kuwakabidhi vijana wote chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria Malkia wa Amani, akifikiria hasa nchi zile ambazo wakati fulani hukabiliwa na matatizo magumu. Bikira Maria pamoja na mwanaye wa pekee Kristo Yesu wawe ni waombezi wao kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kibinadamu kwa ajili ya mataifa ya upendo. Maadhimisho ya siku ya kwanza vijana Afrika Magharibi imekuwa ni fursa ya kujikita katika mambo makuu matano: tafakari ya kina kuhusu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kujenga na kudumisha umoja, upendo na mshikamano wa dhati miongoni mwa vijana wa Afrika Magharibi, kupanua maana na uelewa wa dhana ya uongozi ndani ya kanisa na katika jamii, ushiriki mkamilifu wa vijana katika maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake, umuhimu wa kuwafunda vijana ili hatimaye wawe ni wamisionari mitume tayari kujifunga kibwebwe kushiriki katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu huku wakiwa ni mashuhuda wa maisha yenye ladha ya tunu msingi za kiinjili.

Katika maandalizi ya maadhimisho haya, watu wa Mungu Afrika Magharibi wameonyesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kila mtu akijitahidi kuchangia kadiri ya uwezo wake ili kufanikisha maadhimisho haya. Wengine wameshiriki kwa njia ya sala, sadaka na majitoleo yao ili kuwawezesha vijana kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika Magharibi kushiriki tukio hili kubwa la shughuli za kichungaji. Kwa hakika huu umekuwa ni muda wa vijana kujikita katika maisha ya sala, katekesi ya kina, ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, hija na huduma za kijamii, toba na maungamo, na kwamba huu umekuwa ni muda wa kuragibisha mito mbalimbali ndani ya kanisa pamoja na kutembelea parokia mbalimbali jimbo kuu la Akra ili kushuhudia kwa macho yao wenyewe maisha na utume wa kanisa mahalia. Imekuwa ni nafasi kwa vijana kujenga madaraja ya urafiki wa kijamii. Askofu Alex Yolo Tuabri wa jimbo la San Pedro nchini Pwani ya Pembe, ambaye pia ni rais wa shirikisho la mabaraza maaskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi, amewataka washiriki kuwa na imani na kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa kwa Waisraeli walipokuwa wanatoka utumwani Misri, yaweze kuwafungulia njia na mapito yao kwa ujasiri, matumaini na imani thabiti. Amewashukuru watu wa Mungu nchini Ghana kwa moyo wao wa upendo na ukarimu, na kuwaombea amani ya kudumu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, huku wakiendelea kukita mizizi yao katika tunu msingi za maisha ya Kikristo na Kiafrika. Kwa upande wake, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Matthew Kwafi wa jimbo katoliki la Sunyani, ambaye pia ni rais wa baraza la maaskofu katoliki Ghana, amesema kwamba maadhimisho haya yamekuwa ni changamoto, na kwamba vijana wameheshimisha Ghana kwa uwepo na ushiriki wao, na kwamba huu ni mwanzo wa maisha na utume wao kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, ili vijana waendelee kupiaisha imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha, tayari kujizatiti katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, wawajibike vema katika matumizi ya mitandao ya kijamii, na kwamba mama kanisa anawahimiza vijana wa kizazi kipya kuwa ni mashuhuda wa haki, amani na maridhiano, na kwamba yote yanapaswa kushika mkondo wake kuanzia sasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namnamnamnam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Robert Francis Romolo Bellarmino aliyezaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 4 Oktoba 1542 na kifo chake jijini Roma tarehe 17 Septemba 1621. Alikuwa mtawa wa shirika la Yesu, yani Jesuit, alafu padre, askofu na kardinali wa Kanisa Katoliki, aliyeshika nafasi muhimu katika historia ya karne ya 16 na 17. Ni katika mktadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya somo wake wa jina lake kama Robert Francis. Katika fursa ya kufungua mwaka wa kichungaji jimbo kuu la Roma, Papa Leo wa 14 ataongoza mkutano Septemba 18 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yohane huko Laterano. Kabla ya kufanya hivyo, Vatican imefanya mahojiano na Kardinali Bardo Reina, makamu jimbo kuu la Roma. Tumepiga hatua nyingi mbele na zinahitaji kuimarishwa. Roma inakabiliwa na dharura nyingi. Watu hawafi kwa njaa, lakini wanakufa kwa upweke na ukosefu wa makazi au ukosefu wa ajira. Tunamhitaji Mungu. Katibu mkuu wa Vatikani akijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano huko Roma, imani na sababu katika enzi ya akili unde, alirudia wito wa Rais Mattarella kuwajibika kimataifa kudhibiti jambo hili. Kupunguza kasi ni kwa ajili ya mstakabali wa binadamu. Kuhusu mgogoro unaozidi kuwa mbaya kati ya Urusi na Ukraini, Kardinali Parolin alirudia wito wake wa mazungumzo. Suluhisho zinaweza kupatikana tu kupitia majadiliano na Vatikani inahakikisha ahadi yake ya kibinadamu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Robert Francis Romolo Bellarmino, aliyezaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 4 Oktoba 1542 na kifo chake jijini Roma tarehe 17 Septemba 1621. Alikuwa mtawa wa shirika la Yesu, yani Jesuit, alafu padre, askofu na kardinali wa Kanisa Katoliki, aliyeshika nafasi muhimu katika historia ya karne ya 16 na 17. Ni katika mktadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya somo wake wa jina lake kama Robert Francis. Ndugu mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Robert alikuwa mtaalamu aliyeng'aa kwa akili na ujuzi katika mihadhara ya wakati ule. Aliwajibika kwa bidii katika uchungaji wa jimbo lake, alafu alitetea ukuru wa Mtakatifu Mtume Petro na imani sahihi. Alitangazwa na Papa Pio wa 11 kuwa mwenye heri tarehe 13 Mei 1923 na anakuwa mtakatifu tarehe 29 Juni 1930 na mwalimu wa kanisa tarehe 17 Septemba 1931. Na ndio maana kila ifikapo tarehe 17 Septemba ya kila mwaka inaadhimishwa sikukuu hiyo. Tuombe na sala ya Mtakatifu Robert Bellarmino. Wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Ni nani atakutumikia kwa moyo wote baada ya kuanza kuonja walao kidogo utamu wa mamlaka yako ya kibaba? Unawaagiza nini watumishi wako Bwana? Unasema jitieni nira yangu, na nira yako ikoje? Unasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ni nani hatabeba kwa moyo radhi kabisa nira isiyo bana bali inapendeza, na mzigo usioelemea bali unainua? Kwa hiyo umeongeza kwa haki, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Na ikoje nira yako hiyo ambayo haichoshi bali inapumzisha? Kwa hakika ndio amri ya kwanza tena kuu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ni nini na ni rahisi, nono na tamu kuliko kupenda wema, uzuri na upendo? Na hayo yote ndio wewe Bwana Mungu wangu, nawe unafikia hatua ya kuahidi tuzo kwa wale wanaoshika sheria zako, ingawa tayari zenyewe ni za thamani kuliko dhahabu nyingi na tamu kuliko sega la asali. Ndio unaahidi kweli tuzo, tena tuzo kubwa mno. Tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo katika kumbukizi ya somo wake. Kuna matarajio makubwa kwa kuwasili kwa Papa Leo wa 14 alasiri tarehe 18 Septemba katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Yohane Laterano. Papa ataongoza mkutano wa jimbo kuu utakaofungua rasmi mwaka mpya wa kichungaji 2026-2027 kama alivyofanya kwa mara ya kwanza mnamo tarehe 19 Septemba 2025. Tunaimarisha uhusiano kati ya askofu na jimbo lake, anasema Kardinali Bardo Reina, makamu jimbo kuu la Roma, ambaye akizungumza na vyombo vya habari vya Vatikani alijadili kazi ya maandalizi ya tukio hilo. Ningesema imekuwa safari ya kisinodi. Tulifanya kazi katika parokia, wilaya na sekta mbalimbali binafsi. Mnamo Juni kulikuwa na mkutano wa vyombo mbalimbali vya jimbo kuu. Tuliwasilisha matokeo ya mkutano huo kwa Baba Mtakatifu Leo, na tulifanya utambuzi wa jumuiya, na sasa Baba Mtakatifu anatukabidhi matunda ya utambuzi huu akiuimarisha kwa majisterio yake. Mkutano huo utahudhuriwa na wawakilishi wa parokia zote 334 za jimbo kuu la Roma. Utaanza na kumalizika kwa muda wa maombi na unajumuisha hotuba ya utangulizi kutoka kwa kardinali mwenyewe, shuhuda tatu, na kisha hotuba ya kufunga kutoka kwa Papa Leo wa 14. Kardinali alitabiri akiongeza kuwa wazungumzaji watajumuisha familia, kijana na mfanyakazi wa Caritas. Aina hizi zinawakilisha safari ya kichungaji iliyofanywa hadi sasa, ambayo inajumuisha maeneo muhimu kama vile miito na huduma ya chuo kikuu. Kardinali Reina aidha aliakisi kile kitakachowasilishwa kwa Papa wakati wa mkutano, pia kwa kuzingatia ishara za Papa katika mkutano wa mwaka 2025 alipotaka mchakato wa kukomaa kwa jimbo katika swala la kisinodi, ushirika na utume. Tumepiga hatua ambazo zinahitaji kuimarishwa, Kardinali Reina alisema, huku akitaja baadhi ya maeneo ambayo uwekezaji mkubwa umefanywa kwa jina la maono ya kanisa lililo wazi na linalokaribisha. Ya kwanza ina mihimili shirikishi ndani ya parokia inayoeleweka kama miundo ya uendeshaji inayofanya utambuzi wa jumuiya, pia ikihusisha watu wa kawaida waliojitolea na wafanyakazi wa kichungaji.
Zaidi ya hayo, kazi inaendelea kuunda mtandao wa aina mbalimbali kati ya parokia jirani kwa lengo la kuhimiza ushiriki wa uzoefu kuanzia na jumuiya zenye nguvu zaidi ambazo labda zinanufaika na mchango wa wataalamu waliofunzwa zaidi. Hatimaye baraza la wachungaji la jimbo kuu limeimarishwa likidumisha mashauriano kuhusu maeneo maalumu. Ili kuelewa vema hali katika jimbo kuu la Roma, ni muhimu kukumbuka ishara za tahadhari zinazoendelea kutoka katika parokia. Swala la kwanza, anasisitiza Kardinali Reina, linahusu ukweli wa familia, kudhoofika kwa vifungo ndani ya familia, ugumu wa kulea watoto na kudhoofika kwa kila kitu kinachozunguka taasisi ya familia. Swala jingine linalohusiana sana na lile lililopita linahusu ugumu wa maisha ya vijana ambao mara nyingi hujulikana kwa uraibu au tuseme madawa ya kulevya. Na kisha kuna swala kubwa la umaskini, na si umaskini wa chakula pekee. Jiji la Roma, ni vigumu kufa kwa njaa, lakini watu hakika wanakufa kwa upweke, wanakufa kwa ukosefu wa kazi, wanakufa kwa sababu si kila mtu ana nyumba. Ni katika upande huu wa mwisho ambapo jiji linakabiliana na dharura halisi. Umaskini wa nyumba unazidi kuwa mbaya. Nguvu za soko zinaweka bei ambazo sasa haziwezi kufikiwa kwa wale wenye kipato cha kati. Na katika kitengo cha familia, wakati kuna mtu mmoja tu anayefanya kazi, hawawezi hata kulipa kodi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kipengele kingine kinakamilisha picha hiyo. Utangazaji wa Injili na imani ya Kikristo unajitahidi kuunganisha maisha halisi ya watu. Kardinali alisema, tungependa kupitia tena umuhimu wa Kristo ambao Baba Mtakatifu alitukumbusha mwaka jana, tayari akitazamia jubilei ya ukombozi ya mwaka 2033. Katika swala hili, eneo la jimbo kuu la Roma lenye utajiri na tata linaonesha sifa maalum ya makanisa mengi yamejikita katikati, huku watu wengi wakijikita pembezoni. Tofauti hii kati ya katikati na pembezoni husababisha mahitaji tofauti sana ya kijamii, hasa miongoni mwa vijana. Ndugu mpendwa msikilizaji, na hakika haisaidii kukuza mapendekezo ya kanisa lenye mtazamo wa jimbo. Kwa upande wa Kardinali Reina, alibainisha kuwa ninachowaomba mapade mara kwa mara ni kuwazingatia kwa umakini wale ambao hawaweki miguu yao katika parokia kwa sababu mbalimbali, kwa sababu kwa bahati mbaya kutokana na muundo wa jumuiya zetu ambapo mara nyingi tunawajali wale wanaofika kanisani. Hata hivyo, ufalme wa Mungu unapita mipaka ya eneo la parokia, na Bwana Yesu katika Injili yuko wazi sana katika kuwaonesha wanafunzi wake na kwetu sisi leo hii agizo la kimisionari linalowakumba watu wote kwa kiwango kikubwa. Si rahisi, lakini kwa Kardinali Reina ni njia inayofaa ambayo haiwezi kuahirishwa, na ishara ya kutia moyo inayofaa kuingiliwa na kuchunguzwa inatoka kwa vijana wengi walioshiriki katika jubilei ya vijana kwenye uwanja wa Tor Vergata jijini Roma 2025. Kuna hitaji kubwa la Mungu katika jiji letu, na ni katika kuhudumia hitaji hili ndipo tunapaswa kujaribu kujitolea nguvu na uwezo wetu wote, alihitimisha Kardinali Reina, makamu jimbo kuu la Roma. Tujikite kutafakari kwa makini kuhusu matokeo yanayowezekana ya akili unde na matumizi yake, na pia tuzingatie kiukweli hatari zinazowezekana za akili unde. Huu ni wito wa katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, aliyejikita juu ya kuelezea changamoto zinazotolewa na teknolojia mpya. Kardinali alijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wenye mada imani na sababu katika enzi ya akili unde, uliofanyika alasiri Jumatano tarehe 16 Septemba 2026 katika ukumbi wa kutafakari wa baraza la manaibu nchini Italia. Kardinali Parolini, kwa hiyo, katika hotuba yake ililenga hasa akili unde na uwezo na hatari kwa binadamu na manufaa ya wote, kama vile majibu kwa waandishi wa habari kuhusu masuala ya kimataifa ya sasa, akianza na hitaji la kujidhibiti lililoonyeshwa na teknolojia juu yenyewe. Alisema kuna sababu ya kimaadili nyuma ya aina hii ya kuzingatia. Alifafanua wito wa hivi karibuni wa rais wa Italia Bwana Sergio Mattarella kama sahihi wa wajibu wa mataifa na pia wa mashirika ya kimataifa ya kusimamia teknolojia mpya. Jambo la kimataifa linahitaji ushiriki wa kila mtu, alijibu. Wasiwasi wangu ni kwamba kuna nchi kiukweli ambazo zinataka kwenda kwa njia zao wenyewe.
badala yake lazima kuwe na ushiriki wa kila mtu katika baadhi ya sheria za kawaida na ambazo zinaweza kudhibiti jambo hili kweli. Matumaini ni kwamba kila mtu ataungana kutafuta majibu, kwa sababu inaonekana kwangu kwamba mstakabali wa ubinadamu huko atarini hapa, alisisitiza katibu mkuu wa Vatikani.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa ya mkutano wa tatu wa mapitio ya mkataba wa risasi za mafungu chini ya jenda kifungu cha 9, mapitio ya utendaji na hadhi ya mkataba na mambo mengine yanayohusiana na kufikia malengo ya mkataba, Jumatano tarehe 16 Septemba 2026, Askofu Mkuu Ettore Balestrero, mwakilishi wa kudumu wa kiti kitakatifu katika Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Vientiane, Laos, katika hotuba yake alibainisha kwamba tangu mkataba wa mabomu ya mafungu ulipoanza kutekelezwa umepata maendeleo makubwa na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu wengi kweli, pamoja na kuzuia wengine kuwa wahanga kutokana na michango ya pamoja na ushirikiano kati ya wadau mbalimbali. Hata hivyo, aliongeza, athari mbaya na hatari zinazosababishwa na mabomu ya mafungu zinaendelea kuwakumba watu wengi wasio na hatia, ambao hupata madhara ya migogoro muda mrefu baada ya mapigano kumalizika. Vatican ina wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi yanayoendelea ya mabomu ya mafungu na ongezeko la idadi ya raia wanaopoteza maisha kutokana nayo. Hakuna muda wa kupoteza, hasa kwa sababu kila maisha mwanadamu yana thamani isiyopimika, iwe ya askari, raia, mwanamke au mtoto, kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mwakilishi wa Vatican alisisitiza, aidha, kiti kitakatifu kiko karibu na wale walioathiriwa, kikijitahidi kuhakikisha kuwa hawahisi upweke na kwamba mateso yao hayapuuzwi wala kusahaulika. Katika mkitadha huo, mwakilishi wa Vatican alisisitiza kwamba ni vema kukumbuka kuwa mkataba huo utatumia ufafanuzi mpana kuhusu waathirika wa mabomu ya mafungu, ukijumuisha watu walioathirika moja kwa moja, familia zao na jamii zao, na unazitaka nchi wanachama kuwapatia msaada. Mwakilishi wa Vatican aliendelea kukazia umuhimu wa kulinda uhai katika hatua zake zote na kuweka mazingira yanayofaa kwa maisha yenye hadhi ya kibinadamu, ndiyo kiini cha misaada ya kibinadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kumweka binadamu katikati na juhudi hizi ili kuhakikisha anapata msaada unaojali nyanja zote za maisha yake. Vatican kadhalika alisema inakaribisha umakini unaoongezeka kuhusu afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii, kwa sababu pamoja na ule msaada wa kidini na kiroho kwa waathirika na familia zao, masuala haya mara nyingi yamepuuzwa. Msaada wa namna hii haupaswi kuishia tu katika kutoa fedha, bali lazima uwawezeshe watu kusimamia maendeleo yao wenyewe kwa ukamilifu. Kwa hiyo, Askofu Balestrero alisisitiza kwamba kiini cha mkataba huu ni ushirikiano na mshikamano wa mambo ambayo yanapaswa pia kuheshimu maadili na tamaduni za jamii zilizoathirika. Hivyo, ni muhimu sana kwa nchi wanachama kusikiliza sauti za waathirika na kuwashirikisha kikamilifu katika utekelezaji wa mkataba huo. Ushuhuda wa upendo wa kidugu, wito wa mazungumzo na wafuasi wa tamaduni zingine za kidini, wakati ambapo misingi ya mazungumzo inadhoofishwa na misimamo mikali na vurugu na kutengwa. Wakati huo huo, ni mwaliko wa kushirikiana, kujenga udugu na kufanya kazi pamoja ili kuwasaidia maskini zaidi. Hivi ndivyo kwa muhtasari safari ya matumaini, miaka 60 ya mazungumzo ya kidini na udugu katika nuru ya tamko la maridhiano ya Nostra Aetate, ilivyowasilishwa kwa vyombo vya habari vya Vatikani na wale waliotia saini, ambao ni wakuu wa mabaraza ya kipapa kwa ajili ya mafundisho tanzu ya kanisa, kwa ajili ya majadiliano ya kidini na kwa ajili ya kuhamasisha umoja wa Kikristo, yani makadinari Victor Manuel Fernandez Kutiko na George Kuvukadi. Katika tukio la kuchapishwa kwake tarehe 16 Septemba 2026, makadinali hao wameakisi mambo muhimu ya hati hiyo ambayo yanathibitisha tena hamu ya mababa wa mtaguzo mkuu wa pili wa Vatican kwa kanisa linalojihusisha na mazungumzo na wote. Mazungumzo ya haraka katikati ya changamoto zao leo hii.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumaa tarehe 18 Septemba 2026, majira saa 11:30 jioni kwa saa za Ulaya, sawa na saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ataongoza mkutano wa jimbo kuu la Roma katika kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano. Mkutano huo unazindua rasmi mwaka mpya wa shughuli za kichungaji kwa ajili ya jimbo kuu la Roma. Wawakilishi wa parokia 334 za jimbo kuu la Roma wanahudhuria pamoja na wajumbe wa vyama vya kitume ili kuakisi sura ya familia nzima ya jimbo kuu la Roma pamoja na safari ya shughuli za kichungaji ambayo imetekelezwa hadi wakati huu. Baada ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari katika maisha na utume wa kanisa jimbo kuu la Roma na kuwasilisha tafakari na mang'amuzi ya watu wa Mungu jimbo kuu la Roma, sasa wanataka kumkabidhi Baba Mtakatifu Leo wa 14 matokeo ya safari hii ya shughuli za kichungaji ili aweze kuyapatia matunda haya baraka na kuyaimarisha kwa mwongozo wa mamlaka fundishi ya kanisa ili kujenga na kuimarisha uhusiano kati ya watu wa Mungu na askofu wao. Hayo yamesemwa na Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani. Katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari linalokita mizizi yake katika ushirika na utume, jimbo kuu la Roma limefaulu kuimarisha ushiriki wa parokia na waamini wa lei katika shughuli za kichungaji. Parokia hizi zinaendelea kuunda mtandao ili kukuza na kudumisha ushiriki wa tajiriba yao, na kwamba baraza la kichungaji jimbo kuu la Roma limeendelea kuimarishwa zaidi kwa kuunda vikosi maalumu vya ushauri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki linogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa Injili, yani karigima, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu kwa walimwengu. Tengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa Injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija kuelekea maadhimisho ya mwaka wa ukombozi 2033 huko mjini Yerusalemu, mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste, ili kujenga na kuimarisha umoja wa Wakristo, huku akirejea kwenye kauli yake mbiu, ingawa sisi Wakristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Jimbo kuu la Roma linataka kutoa kipaumbele cha pekee katika maandalizi ya tukio hili muhimu katika maisha na utume wa kanisa kwa kuinjilisha pembezoni mwa jimbo kuu la Roma. Huu ni mchakato wa ujenzi wa kanisa la kimisionari linalowaambata na kuwakumbatia wote wale wanaohudhuria kanisani na ambao pengine kutokana na sababu mbalimbali wanashindwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 19 Februari mwaka 2026 alikutana na kuzungumza na makleri wa jimbo kuu la Roma. Alitumia fursa hii kuwashukuru kwa kuchakarika usiku na mchana katika shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma, fursa magumu na changamoto za shughuli za kichungaji, kwa kuendelea kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani mwao sanjari na kuwasha moto kwa ajili ya watu wa Mungu jimbo kuu la Roma. Huu ni mwaliko wa kutangaza na kushuhudia Injili ya Kristo Yesu. Makleri wajenge utamaduni wa kujifunza kufanya kazi kwa ushirikiano katika umoja, wajitahidi kuwa karibu na vijana wa kizazi kipya, na mapadri vijana wajiangalie wasitumbukie katika upweke hasi, na kwamba makleri wanayo dhamana na wajibu wa kulinda, kutunza na kukuza miito mitakatifu ndani ya kanisa.
1: Nitangulie kwenye kazi yangu,
2: nijalie nipate riziki yangu,
1: nijalie na mahitaji yangu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitumia fursa hii kuwashukuru kwa kuchakarika katika shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma, fursa magumu na changamoto za shughuli za kichungaji, kwa kuendelea kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani mwao sanjari na kuwasha moto kwa ajili ya watu wa Mungu. Katika utekelezaji wa majukumu yao, hapana shaka kwamba wanakutana na uchovu, wakati mwingine hali ya kuchanganyikiwa, kuteteleka na hatimaye kuanguka chini katika maisha ya kiroho, maadili na utu wema. Katika hali na mazingira kama haya, makleri wanahimizwa kuchochea karama ya Mungu iliyoko ndani mwao kwa kuwasha moto katika utekelezaji wa shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma. Ikumbukwe kwamba moto ni alama ya Roho Mtakatifu anayeliwezesha kanisa kutembea kwa kuzingatia historia ya mapokeo yanayoendelezwa katika jumuiya za waamini. Moto wa Roho Mtakatifu ni muhimu katika maisha na utekelezaji wa shughuli za kichungaji katika hali ya kuchoka na kukata tamaa, imani haba kama kiatu cha raba, sanjali na kupungua kwa uchaji wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawashukuru na kuwapongeza makleri wa jimbo kuu la Roma kwa huduma yao kwa watu wa Mungu kutokana na fursa kinzani na changamoto za maisha, na kwamba hizi zinaweza kuwa ni fursa ya kutafakari jinsi ya kukabiliana na changamoto hizi kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji unaojikita hasa katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, ili kweli imani iweze kurithishwa na kukita mizizi yake katika tunu msingi za maisha ya familia. Lakini kwa sasa kuna mong'onyoko wa tunu msingi za maisha, na hivyo urithishaji wa imani inakuwa ni changamoto pevu. Kumbe kipaumbele cha kwanza kwa sasa ni kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa Mungu jimbo kuu la Roma kwa moyo wa unyenyekevu na ari kuu. Kuna waamini waliobatizwa katika kanisa Katoliki, lakini wanakosa kujitambua kuwa wao ni sehemu muhimu sana ya kanisa. Pengine hali hii inatokana na ukosefu wa ukarimu, kiritimba, maisha magumu, na kwamba sera na mikakati ya shughuli za kichungaji imepewa nafasi ndogo sana ikilinganishwa na shughuli za kiutawala. Mkazo hapa ni kutoa sakramenti tofauti na namna nyingine za uinjilishaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hapa kuna haja kutangaza na kushuhudia tunu msingi za Injili kwa kuwasaidia waamini kupata tena fursa kukutana na Kristo Yesu, kwa kuwashirikisha watoto, vijana na familia katika kurithisha imani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makleri wa jimbo kuu la Roma kujifunza ili hatimaye kujenga utamaduni wa kufanya kazi kwa kushirikiana na katika umoja, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kufanya kazi kipekepeke ni hatari kwa maisha na utume wa mapadri. Ushirikiano kati ya parokia jirani ni jambo muhimu sana linalowawezesha waamini kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Mapadri washirikishane karama, mapaji na mang'amuzi ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wote wa Mungu, kielelezo cha ushirika na umoja wa mapadri. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makleri wa jimbo kuu la Roma kujenga ukaribu na vijana wa kizazi kipya, kwani kuna baadhi yao wanaishi bila ya kuwa na rejea ya Mwenyezi Mungu. Kuna vijana ambao wametopia na kuzama katika malimwengo, matumizi ya mitandao ya kijamii, vitendo vya jinai, bila kusahau kwamba kuna baadhi yao wamejitumbukiza katika utumwa mamboleo unaosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe mapadri wa jimbo kuu la Roma wajenge utamaduni wa kuwasikiliza na kuwahusisha vijana katika maisha na utume wa kanisa, kwa kujaribu kushiriki maisha ya ujana wao, kwa kujenga na kudumisha majadiliano na shule zilizopo katika maeneo ya parokia, kwa kuwashirikisha wataalamu katika sekta ya elimu, sayansi ya binadamu, pamoja na wale wote wanaojitosa kusaidia ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wa kizazi kipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitumia fursa hii kuwatia shime mapadri vijana na kuwatahadharisha kwamba katika ujana wao wanaweza kutumbukia na kumezwa na malimwengo sanjari na upweke hasi. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwataka mapadri vijana kujenga na kudumisha urafiki, mahusiano na mafungamano ya karibu zaidi na Kristo Yesu kwa njia ya sala, neno la Mungu, pamoja na sakramenti za kanisa. Wawe wazi na tayari kushirikisha hali zao za maisha na utume. Mapadri katika jumuiya zao wajenge na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, mshikamano na kusaidiana kwa hali na mali. Mapadri watambue kwamba dhamana na wajibu wao wa kwanza ni kulinda, kukuza na kudumisha miito mitakatifu ndani ya kanisa, na kwamba hii ni changamoto inayosimikwa katika hija ya toba na uongofu wa ndani, upyaisho wa uaminifu na shirikishi. Na kwa njia hii, anasema Baba Mtakatifu, kwa makleri wa Roma wataweza kuhudumia watu wa Mungu kwa ubora zaidi, huku wakiwa wamesheheni moyo wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maandalizi ya ufunguzi wa mkutano wa jimbo kuu la Roma kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Ndani ya studio hizi ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatican ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Robert Francis Romolo Bellarmino aliyezaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 4 Oktoba 1542 na kifo chake jijini Roma tarehe 17 Septemba 1621. Alikuwa mtawa wa shirika la Yesu, yani Jesuit, alafu padre, askofu na kardinali wa kanisa Katoliki, aliyeshika nafasi muhimu katika historia ya karne ya 16 na 17. Ni katika mktadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya somo wake wa jina lake kama Robert Francis. Katika fursa ya kufungua mwaka wa kichungaji jimbo kuu la Roma, Papa Leo wa 14 ataongoza mkutano Septemba 18 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yohane huko Laterano. Kabla ya kufanya hivyo, Vatican imefanya mahojiano na Kardinali Bardo Reina, makamu jimbo kuu la Roma. Tumepiga hatua nyingi mbele na zinahitaji kuimarishwa. Roma inakabiliwa na dharura nyingi. Watu hawafi kwa njaa, lakini wanakufa kwa upweke na ukosefu wa makazi au ukosefu wa ajira. Tunamhitaji Mungu. Katibu mkuu wa Vatikani akijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano huko Roma, imani na sababu katika enzi ya Akiliunde, alirudia wito wa Rais Mattarella kuwajibika kimataifa kudhibiti jambo hili. Kupunguza kasi ni kwa ajili ya mstakabali wa binadamu. Kuhusu mgogoro unaozidi kuwa mbaya kati ya Urusi na Ukraini, Kardinali Parolin alirudia wito wake wa mazungumzo. Suluhisho zinaweza kupatikana tu kupitia majadiliano na Vatikani inahakikisha ahadi yake ya kibinadamu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.

Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Robert Francis Romolo Bellarmino, aliyezaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 4 Oktoba 1542 na kifo chake jijini Roma tarehe 17 Septemba 1621. Alikuwa mtawa wa shirika la Yesu, yani Jesuit, alafu padre, askofu na kardinali wa Kanisa Katoliki, aliyeshika nafasi muhimu katika historia ya karne ya 16 na 17. Ni katika mktadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya somo wake wa jina lake kama Robert Francis. Ndugu mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Robert alikuwa mtaalamu aliyeng'aa kwa akili na ujuzi katika mihadhara ya wakati ule. Aliwajibika kwa bidii katika uchungaji wa jimbo lake, alafu alitetea ukulu wa Mtakatifu Mtume Petro na imani sahihi. Alitangazwa na Papa Pio wa 11 kuwa mwenye heri tarehe 13 Mei 1923 na anakuwa mtakatifu tarehe 29 Juni 1930 na mwalimu wa kanisa tarehe 17 Septemba 1931. Na ndio maana kila ifikapo tarehe 17 Septemba ya kila mwaka inaadhimishwa sikukuu hiyo. Tuombe na sala ya Mtakatifu Robert Bellarmino. Wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Ni nani atakutumikia kwa moyo wote baada ya kuanza kuonja walau kidogo utamu wa mamlaka yako ya kibaba? Unawaagiza nini watumishi wako Bwana? Unasema jitieni nira yangu, na nira yako ikoje? Unasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ni nani hata beba kwa moyo radhi kabisa nira isiyobana bali inapendeza, na mzigo usioelemea bali unainua? Kwa hiyo umeongeza kwa haki, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Na ikoje nira yako hiyo ambayo haichoshi bali inapumzisha? Kwa hakika ndio amri ya kwanza tena kuu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ni nini na ni rahisi, nono na tamu kuliko kupenda wema, uzuri na upendo? Na hayo yote ndio wewe Bwana Mungu wangu, nawe unafikia hatua ya kuahidi tuzo kwa wale wanaoshika sheria zako, ingawa tayari zenyewe ni za thamani kuliko dhahabu nyingi na tamu kuliko sega la asali. Ndio unaahidi kweli tuzo, tena tuzo kubwa mno. Tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo katika kumbukizi ya somo wake. Kuna matarajio makubwa kwa kuwasili kwa Papa Leo wa 14 alasiri tarehe 18 Septemba katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Yohane Laterano. Papa ataongoza mkutano wa jimbo kuu utakaofungua rasmi mwaka mpya wa kichungaji 2026-2027 kama alivyofanya kwa mara ya kwanza mnamo tarehe 19 Septemba 2025. Tunaimarisha uhusiano kati ya askofu na jimbo lake, anasema Kardinali Bardo Reina, makamu jimbo kuu la Roma, ambaye akizungumza na vyombo vya habari vya Vatikani alijadili kazi ya maandalizi ya tukio hilo. Ningesema imekuwa safari ya kisinodi. Tulifanya kazi katika parokia, wilaya na sekta mbalimbali binafsi. Mnamo Juni kulikuwa na mkutano wa vyombo mbalimbali vya jimbo kuu. Tuliwasilisha matokeo ya mkutano huo kwa Baba Mtakatifu Leo, na tulifanya utambuzi wa jumuiya, na sasa Baba Mtakatifu anatukabidhi matunda ya utambuzi huu akiuimarisha kwa majisterio yake. Mkutano huo utahudhuriwa na wawakilishi wa parokia zote 334 za jimbo kuu la Roma. Utaanza na kumalizika kwa muda wa maombi na unajumuisha hotuba ya utangulizi kutoka kwa kardinali mwenyewe, shuhuda tatu, na kisha hotuba ya kufunga kutoka kwa Papa Leo 14. Kardinali alitabiri akiongeza kuwa wazungumzaji watajumuisha familia, kijana na mfanyakazi wa Caritas. Aina hizi zinawakilisha safari ya kichungaji iliyofanywa hadi sasa, ambayo inajumuisha maeneo muhimu kama vile miito na huduma ya chuo kikuu. Kardinali Reina aidha aliakisi kile kitakachowasilishwa kwa Papa wakati wa mkutano, pia kwa kuzingatia ishara za Papa katika mkutano wa mwaka 2025 alipotaka mchakato wa kukomaa kwa jimbo katika swala la kisinodi, ushirika na utume. Tumepiga hatua ambazo zinahitaji kuimarishwa, Kardinali Reina alisema, huku akitaja baadhi ya maeneo ambayo uwekezaji mkubwa umefanywa kwa jina la maono ya kanisa lililo wazi na linalokaribisha. Ya kwanza ina mihimili shirikishi ndani ya parokia inayoeleweka kama miundo ya uendeshaji inayofanya utambuzi wa jumuiya, pia ikihusisha watu wa kawaida waliojitolea na wafanyakazi wa kichungaji.
Zaidi ya hayo, kazi inaendelea kuunda mtandao wa aina mbalimbali kati ya parokia jirani kwa lengo la kuhimiza ushiriki wa uzoefu kuanzia na jumuiya zenye nguvu zaidi ambazo labda zinanufaika na mchango wa wataalamu waliofunzwa zaidi. Hatimaye baraza la wachungaji la jimbo kuu limeimarishwa likidumisha mashauriano kuhusu maeneo maalumu. Ili kuelewa vema hali katika jimbo kuu la Roma, ni muhimu kukumbuka ishara za tahadhari zinazoendelea kutoka katika parokia. Swala la kwanza, anasisitiza Kardinali Reina, linahusu ukweli wa familia, kudhoofika kwa vifungo ndani ya familia, ugumu wa kulea watoto na kudhoofika kwa kila kitu kinachozunguka taasisi ya familia. Swala jingine linalohusiana sana na lile lililopita linahusu ugumu wa maisha ya vijana ambao mara nyingi hujulikana kwa uraibu au tuseme madawa ya kulevya. Na kisha kuna swala kubwa la umaskini, na si umaskini wa chakula pekee. Jiji la Roma, ni vigumu kufa kwa njaa, lakini watu hakika wanakufa kwa upweke, wanakufa kwa ukosefu wa kazi, wanakufa kwa sababu si kila mtu ana nyumba. Ni katika upande huu wa mwisho ambapo jiji linakabiliana na dharura halisi. Umaskini wa nyumba unazidi kuwa mbaya. Nguvu za soko zinaweka bei ambazo sasa haziwezi kufikiwa kwa wale wenye kipato cha kati. Na katika kitengo cha familia, wakati kuna mtu mmoja tu anayefanya kazi, hawawezi hata kulipa kodi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kipengele kingine kinakamilisha picha hiyo. Utangazaji wa Injili na imani ya Kikristo unajitahidi kuunganisha maisha halisi ya watu. Kardinali alisema, tungependa kupitia tena umuhimu wa Kristo ambao Baba Mtakatifu alitukumbusha mwaka jana, tayari akitazamia jubilei ya ukombozi ya mwaka 2033. Katika swala hili, eneo la jimbo kuu la Roma lenye utajiri na tata linaonesha sifa maalum ya makanisa mengi yamejikita katikati, huku watu wengi wakijikita pembezoni. Tofauti hii kati ya katikati na pembezoni husababisha mahitaji tofauti sana ya kijamii, hasa miongoni mwa vijana. Ndugu mpendwa msikilizaji, na hakika haisaidii kukuza mapendekezo ya kanisa lenye mtazamo wa jimbo. Kwa upande wa Kardinali Reina, alibainisha kuwa ninachowaomba mapade mara kwa mara ni kuwazingatia kwa umakini wale ambao hawaweki miguu yao katika parokia kwa sababu mbalimbali, kwa sababu kwa bahati mbaya kutokana na muundo wa jumuiya zetu ambapo mara nyingi tunawajali wale wanaofika kanisani. Hata hivyo, ufalme wa Mungu unapita mipaka ya eneo la parokia, na Bwana Yesu katika Injili yuko wazi sana katika kuwaonesha wanafunzi wake na kwetu sisi leo hii agizo la kimisionari linalowakumba watu wote kwa kiwango kikubwa. Si rahisi, lakini kwa Kardinali Reina ni njia inayofaa ambayo haiwezi kuahirishwa, na ishara ya kutia moyo inayofaa kuingiliwa na kuchunguzwa inatoka kwa vijana wengi walioshiriki katika jubilei ya vijana kwenye uwanja wa Tor Vergata jijini Roma 2025. Kuna hitaji kubwa la Mungu katika jiji letu, na ni katika kuhudumia hitaji hili ndipo tunapaswa kujaribu kujitolea nguvu na uwezo wetu wote, alihitimisha Kardinali Reina, makamu jimbo kuu la Roma. Tujikite kutafakari kwa makini kuhusu matokeo yanayowezekana ya akili unde na matumizi yake, na pia tuzingatie kiukweli hatari zinazowezekana za akili unde. Huu ni wito wa katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, aliyejikita juu ya kuelezea changamoto zinazotolewa na teknolojia mpya. Kardinali alijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wenye mada imani na sababu katika enzi ya akili unde, uliofanyika alasiri Jumatano tarehe 16 Septemba 2026 katika ukumbi wa kutafakari wa baraza la manaibu nchini Italia. Kardinali Parolini, kwa hiyo, katika hotuba yake ililenga hasa akili unde na uwezo na hatari kwa binadamu na manufaa ya wote, kama vile majibu kwa waandishi wa habari kuhusu masuala ya kimataifa ya sasa, akianza na hitaji la kujidhibiti lililoonyeshwa na teknolojia juu yenyewe. Alisema kuna sababu ya kimaadili nyuma ya aina hii ya kuzingatia. Alifafanua wito wa hivi karibuni wa rais wa Italia Bwana Sergio Mattarella kama sahihi wa wajibu wa mataifa na pia wa mashirika ya kimataifa ya kusimamia teknolojia mpya. Jambo la kimataifa linahitaji ushiriki wa kila mtu, alijibu. Wasiwasi wangu ni kwamba kuna nchi kiukweli ambazo zinataka kwenda kwa njia zao wenyewe, badala yake lazima kuwe
na ushiriki wa kila mtu katika baadhi ya sheria za kawaida na ambazo zinaweza kudhibiti jambo hili kweli. Matumaini ni kwamba kila mtu ataungana kutafuta majibu, kwa sababu inaonekana kwangu kwamba mstakabali wa ubinadamu huko atarini hapa, alisisitiza katibu mkuu wa Vatikani.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa ya mkutano wa tatu wa mapitio ya mkataba wa risasi za mafungu chini ya jenda kifungu cha 9, mapitio ya utendaji na hadhi ya mkataba na mambo mengine yanayohusiana na kufikia malengo ya mkataba, Jumatano tarehe 16 Septemba 2026, Askofu Mkuu Ettore Balestrero, mwakilishi wa kudumu wa kiti kitakatifu katika Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Vientiane, Laos, katika hotuba yake alibainisha kwamba tangu mkataba wa mabomu ya mafungu ulipoanza kutekelezwa umepata maendeleo makubwa na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu wengi kweli, pamoja na kuzuia wengine kuwa wahanga kutokana na michango ya pamoja na ushirikiano kati ya wadau mbalimbali. Hata hivyo, aliongeza, athari mbaya na hatari zinazosababishwa na mabomu ya mafungu zinaendelea kuwakumba watu wengi wasio na hatia, ambao hupata madhara ya migogoro muda mrefu baada ya mapigano kumalizika. Vatican ina wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi yanayoendelea ya mabomu ya mafungu na ongezeko la idadi ya raia wanaopoteza maisha kutokana nayo. Hakuna muda wa kupoteza, hasa kwa sababu kila maisha mwanadamu yana thamani isiyopimika, iwe ya askari, raia, mwanamke au mtoto, kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mwakilishi wa Vatican alisisitiza, aidha, kiti kitakatifu kiko karibu na wale walioathiriwa, kikijitahidi kuhakikisha kuwa hawahisi upweke na kwamba mateso yao hayapuuzwi wala kusahaulika. Katika mkitadha huo, mwakilishi wa Vatican alisisitiza kwamba ni vema kukumbuka kuwa mkataba huo utatumia ufafanuzi mpana kuhusu waathirika wa mabomu ya mafungu, ukijumuisha watu walioathirika moja kwa moja, familia zao na jamii zao, na unazitaka nchi wanachama kuwapatia msaada. Mwakilishi wa Vatican aliendelea kukazia umuhimu wa kulinda uhai katika hatua zake zote na kuweka mazingira yanayofaa kwa maisha yenye hadhi ya kibinadamu, ndiyo kiini cha misaada ya kibinadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kumweka binadamu katikati na juhudi hizi ili kuhakikisha anapata msaada unaojali nyanja zote za maisha yake. Vatican kadhalika alisema inakaribisha umakini unaoongezeka kuhusu afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii, kwa sababu pamoja na ule msaada wa kidini na kiroho kwa waathirika na familia zao, masuala haya mara nyingi yamepuuzwa. Msaada wa namna hii haupaswi kuishia tu katika kutoa fedha, bali lazima uwawezeshe watu kusimamia maendeleo yao wenyewe kwa ukamilifu. Kwa hiyo, Askofu Balestrero alisisitiza kwamba kiini cha mkataba huu ni ushirikiano na mshikamano wa mambo ambayo yanapaswa pia kuheshimu maadili na tamaduni za jamii zilizoathirika. Hivyo, ni muhimu sana kwa nchi wanachama kusikiliza sauti za waathirika na kuwashirikisha kikamilifu katika utekelezaji wa mkataba huo. Ushuhuda wa upendo wa kidugu, wito wa mazungumzo na wafuasi wa tamaduni zingine za kidini, wakati ambapo misingi ya mazungumzo inadhoofishwa na misimamo mikali na vurugu na kutengwa. Wakati huo huo, ni mwaliko wa kushirikiana, kujenga udugu na kufanya kazi pamoja ili kuwasaidia maskini zaidi. Hivi ndivyo kwa muhtasari safari ya matumaini, miaka 60 ya mazungumzo ya kidini na udugu katika nuru ya tamko la maridhiano ya Nostra Aetate, ilivyowasilishwa kwa vyombo vya habari vya Vatikani na wale waliotia saini, ambao ni wakuu wa mabaraza ya kipapa kwa ajili ya mafundisho tanzu ya kanisa, kwa ajili ya majadiliano ya kidini na kwa ajili ya kuhamasisha umoja wa Kikristo, yani makadinari Victor Manuel Fernandez Kutiko na George Kuvukadi. Katika tukio la kuchapishwa kwake tarehe 16 Septemba 2026, makadinali hao wameakisi mambo muhimu ya hati hiyo ambayo yanathibitisha tena hamu ya mababa wa mtaguzo mkuu wa pili wa Vatican kwa kanisa linalojihusisha na mazungumzo na wote. Mazungumzo ya haraka katikati ya changamoto zao leo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumaa tarehe 18 Septemba 2026, majira saa 11:30 jioni kwa saa za Ulaya, sawa na saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ataongoza mkutano wa jimbo kuu la Roma katika kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano. Mkutano huo unazindua rasmi mwaka mpya wa shughuli za kichungaji kwa ajili ya jimbo kuu la Roma. Wawakilishi wa parokia 334 za jimbo kuu la Roma wanahudhuria pamoja na wajumbe wa vyama vya kitume ili kuakisi sura ya familia nzima ya jimbo kuu la Roma pamoja na safari ya shughuli za kichungaji ambayo imetekelezwa hadi wakati huu. Baada ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari katika maisha na utume wa kanisa jimbo kuu la Roma na kuwasilisha tafakari na mang'amuzi ya watu wa Mungu jimbo kuu la Roma, sasa wanataka kumkabidhi Baba Mtakatifu Leo wa 14 matokeo ya safari hii ya shughuli za kichungaji ili aweze kuyapatia matunda haya baraka na kuyaimarisha kwa mwongozo wa mamlaka fundishi ya kanisa ili kujenga na kuimarisha uhusiano kati ya watu wa Mungu na askofu wao. Hayo yamesemwa na Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani. Katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari linalokita mizizi yake katika ushirika na utume, jimbo kuu la Roma limefaulu kuimarisha ushiriki wa parokia na waamini wa lei katika shughuli za kichungaji. Parokia hizi zinaendelea kuunda mtandao ili kukuza na kudumisha ushiriki wa tajiriba yao, na kwamba baraza la kichungaji jimbo kuu la Roma limeendelea kuimarishwa zaidi kwa kuunda vikosi maalumu vya ushauri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki linogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa Injili, yani karigima, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu kwa walimwengu. Tengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa Injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija kuelekea maadhimisho ya mwaka wa ukombozi 2033 huko mjini Yerusalemu, mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste, ili kujenga na kuimarisha umoja wa Wakristo, huku akirejea kwenye kauli yake mbiu, ingawa sisi Wakristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Jimbo kuu la Roma linataka kutoa kipaumbele cha pekee katika maandalizi ya tukio hili muhimu katika maisha na utume wa kanisa kwa kuinjilisha pembezoni mwa jimbo kuu la Roma. Huu ni mchakato wa ujenzi wa kanisa la kimisionari linalowaambata na kuwakumbatia wote wale wanaohudhuria kanisani na ambao pengine kutokana na sababu mbalimbali wanashindwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 19 Februari mwaka 2026 alikutana na kuzungumza na makleri wa jimbo kuu la Roma. Alitumia fursa hii kuwashukuru kwa kuchakarika usiku na mchana katika shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma, fursa magumu na changamoto za shughuli za kichungaji, kwa kuendelea kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani mwao sanjari na kuwasha moto kwa ajili ya watu wa Mungu jimbo kuu la Roma. Huu ni mwaliko wa kutangaza na kushuhudia Injili ya Kristo Yesu. Makleri wajenge utamaduni wa kujifunza kufanya kazi kwa ushirikiano katika umoja, wajitahidi kuwa karibu na vijana wa kizazi kipya, na mapadri vijana wajiangalie wasitumbukie katika upweke hasi, na kwamba makleri wanayo dhamana na wajibu wa kulinda, kutunza na kukuza miito mitakatifu ndani ya kanisa.
1: Nitangulie kwenye kazi yangu,
2: nijalie nipate riziki yangu,
1: nijalie na mahitaji yangu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitumia fursa hii kuwashukuru kwa kuchakarika katika shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma, fursa magumu na changamoto za shughuli za kichungaji, kwa kuendelea kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani mwao sanjari na kuwasha moto kwa ajili ya watu wa Mungu katika utekelezaji wa majukumu yao. Hapana shaka kwamba wanakutana na uchovu, wakati mwingine hali ya kuchanganyikiwa, kuteteleka na hatimaye kuanguka chini katika maisha ya kiroho, maadili na utu wema. Katika hali na mazingira kama haya, makleri wanahimizwa kuchochea karama ya Mungu iliyoko ndani mwao kwa kuwasha moto katika utekelezaji wa shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma. Ikumbukwe kwamba moto ni alama ya Roho Mtakatifu anayeliwezesha kanisa kutembea kwa kuzingatia historia ya mapokeo yanayoendelezwa katika jumuiya za waamini. Moto wa Roho Mtakatifu ni muhimu katika maisha na utekelezaji wa shughuli za kichungaji katika hali ya kuchoka na kukata tamaa, imani haba kama kiatu cha raba, sanjali na kupungua kwa uchaji wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawashukuru na kuwapongeza makleri wa jimbo kuu la Roma kwa huduma yao kwa watu wa Mungu kutokana na fursa kinzani na changamoto za maisha, na kwamba hizi zinaweza kuwa ni fursa ya kutafakari jinsi ya kukabiliana na changamoto hizi kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji unaojikita hasa katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, ili kweli imani iweze kurithishwa na kukita mizizi yake katika tunu msingi za maisha ya familia. Lakini kwa sasa kuna mong'onyoko wa tunu msingi za maisha, na hivyo urithishaji wa imani inakuwa ni changamoto pevu. Kumbe kipaumbele cha kwanza kwa sasa ni kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa Mungu jimbo kuu la Roma kwa moyo wa unyenyekevu na ari kuu. Kuna waamini waliobatizwa katika kanisa Katoliki, lakini wanakosa kujitambua kuwa wao ni sehemu muhimu sana ya kanisa. Pengine hali hii inatokana na ukosefu wa ukarimu, kritimba, maisha magumu, na kwamba sera na mikakati ya shughuli za kichungaji imepewa nafasi ndogo sana ikilinganishwa na shughuli za kiutawala. Mkazo hapa ni kutoa sakramenti tofauti na namna nyingine za uinjilishaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hapa kuna haja kutangaza na kushuhudia tunu msingi za Injili kwa kuwasaidia waamini kupata tena fursa kukutana na Kristo Yesu, kwa kuwashirikisha watoto, vijana na familia katika kurithisha imani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makleri wa jimbo kuu la Roma kujifunza ili hatimaye kujenga utamaduni wa kufanya kazi kwa kushirikiana na katika umoja, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kufanya kazi kipekepeke ni hatari kwa maisha na utume wa mapadri. Ushirikiano kati ya parokia jirani ni jambo muhimu sana linalowawezesha waamini kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Mapadri washirikishane karama, mapaji na mang'amuzi ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wote wa Mungu, kielelezo cha ushirika na umoja wa mapadri. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makleri wa jimbo kuu la Roma kujenga ukaribu na vijana wa kizazi kipya, kwani kuna baadhi yao wanaishi bila ya kuwa na rejea ya Mwenyezi Mungu. Kuna vijana ambao wametopea na kuzama katika malimwengo, matumizi ya mitandao ya kijamii, vitendo vya jinai, bila kusahau kwamba kuna baadhi yao wamejitumbukiza katika utumwa mamboleo unaosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe mapadri wa jimbo kuu la Roma wajenge utamaduni wa kuwasikiliza na kuwahusisha vijana katika maisha na utume wa kanisa, kwa kujaribu kushiriki maisha ya ujana wao, kwa kujenga na kudumisha majadiliano na shule zilizopo katika maeneo ya parokia, kwa kuwashirikisha wataalamu katika sekta ya elimu, sayansi ya binadamu, pamoja na wale wote wanaojitosa kusaidia ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wa kizazi kipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitumia fursa hii kuwatia shime mapadri vijana na kuwatahadharisha kwamba katika ujana wao wanaweza kutumbukia na kumezwa na malimwengo sanjari na upweke hasi. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwataka mapadri vijana kujenga na kudumisha urafiki, mahusiano na mafungamano ya karibu zaidi na Kristo Yesu kwa njia ya sala, neno la Mungu, pamoja na sakramenti za kanisa. Wawe wazi na tayari kushirikisha hali zao za maisha na utume. Mapadri katika jumuiya zao wajenge na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, mshikamano na kusaidiana kwa hali na mali. Mapadri watambue kwamba dhamana na wajibu wao wa kwanza ni kulinda, kukuza na kudumisha miito mitakatifu ndani ya kanisa, na kwamba hii ni changamoto inayosimikwa katika hija ya toba na uongofu wa ndani, upyaisho wa uaminifu na shirikishi. Na kwa njia hii, anasema Baba Mtakatifu, kwa makleri wa Roma wataweza kuhudumia watu wa Mungu kwa ubora zaidi, huku wakiwa wamesheheni moyo wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshewa maandalizi ya ufunguzi wa mkutano wa jimbo kuu la Roma kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia ndani ya studio hizi. Ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.